0: Kažite malo gdje si.
1: Najid, ta već baktalo, ko sad tu soro gdje su fatiga?
0: A vilem te di kao kjero šo na tašu u doma i na njeru šukarci.
1: Kita šeko na vami šeo da se čuvela. Širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da da, širak da